0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, oh.

Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu

Ola! Pula! Umorni stari, prastari, bezvoljni, šporki, netenđeni grad, ki nikad ninemu ni reka ne, ki je vajk bija. Eli dobar drug, eli dobra drugarica, Pula, ka je svakemu dala i za svakim se pojebala, puna razumijevanja, konspirativna pička,

Mogao bi se i brendirati, pak bi uljanik i mača delati i prodavati po svitu.

minuta, pa evo ja ću vam ga sada pročitati. Mail je stigao ravno iz Finske, piše Pentti Lintujärvi, mail je očito preveden ChatGPT-om na hrvatski, a Pentti kaže ovo: dragi Radio Rojc, nevjerovatno. Opet pregledavam svoje snimke dalekih FM postaja od ovoga ljeta i mislim da sam imao sreće što sam dobio malo prijenosa Radio Rojca na 87.7 MHz ovdje u Finskoj 8. srpnja 2026. u 11 sati 59 minuta po hrvatskom ljetnom vremenu. Bio sam jako uzbuđen kada sam čuo vaš program na frekvenciji. Kod nas često se ne čuje program udaljenih FM stanica. Ljeti se ponekad dogodi da se čuje radio postaja na tako visokoj frekvenciji. Događa se FM signal da pogodi visoko ionizirajući atmosferski sloj i odbije se nazad na zemlju. Može se dogoditi da signal na ovaj način pređe i do 2500 km. U prilogu je kratka snimka u MP3 formatu. Samo kliknite i poslušajte ono što sam ja čuo, a čuo sam. I sad nam Pentti Lintujärvi objašnji, piše što je on čuo. Voditeljica je dala obavijest, spomenula je glazbeni album grupe Police, na kraju je spomenula Radio Rojc. Identifikacija stanice putem RDS koda, prikazani PI kod nas, kod u stvari bio je C47F. Bio bih veoma srećan ako bi mogao potvrditi da sam čuo, ako možete potvrditi da sam čuo vaš program koji je prvobitno poslan transmiterom. Želim vam sve najbolje i nadam se da ste uzbuđeni, da se vaš program čuje i u Finskoj, čak i bez interneta. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. Srdačan pozdrav, Pentti Lintujärvi. Grad je Ruvesi, Finska. Dakle, evo, nevjerovatno, poslao je MP3 snimku u prilogu i zaista čuje se naša Ana u programu Radio Rojca. Evo, dakle, i bez interneta, čak i do Finske, ponekad, dakle, probijamo ipak signalom ponegdje, u Istri malo manje, ali u Finskoj, evo, možemo, stižemo i do Finske. Naravno, ako nas ikad bude opet čuo, pozdravljamo Penttija Lintujärvija. 8 sati i 39 minuta, nastavljamo sa glazbom, pa se onda čujemo sa novim informacijama.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

Se održava Jazz Night ovog petka s početkom u 22 sata uz slobodan ulaz nastupaju Iva Gorten, Saša Zorkić, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stell.

0: što univerzalni strah od neizvjesnosti. I ove junakinje upravo utjelovljuju tu neizvjesnost, prihvaćaju tu neizvjesnost i unutač njoj nastavljaju i imaju volju za životom. I to je nešto što je meni apsolutno motivirajuće.
1: Nađa, tvoj roman nosi zanimljiv naslov, zove se Meduze žive zauvijek dok ih ne uhvate. Što su za tebe te meduze? Zašto su baš one postale metafora, središnja metafora romana?
2: Da, taj naslov zapravo jako dugo mi je trebalo, zapravo sam tek pre nego što se objavio roman finalizirala naslov, radni naslov je bio u Zenitu, tako da je bio dosta drugačiji, a nastao je tako što sam čula za tu informaciju da neke vrste meduza žive zauvek i to je istina i dosta ljudi to posle googluje, kada vidi naslov googluje da li to je istina, ali jeste i to bi bilo zanimljivo i zapravo ono što se dešava sa meduzama jeste da one sa tim vrstama meduza da se njima obnavljaju ćelije, znači one zapravo nikada ne dolaze do kraja svog ciklusa nego sve vrijeme se obnavljaju. I to mi je bilo jako zanimljivo zato što junakinja u romanu stalno proživljava svoju prošlost iznova i nikada ne dopušta zapravo da dođe do tog kraja, do tog krajnog ishoda. A zapravo mislim da nekada treba da se desi taj kraj i da se nešto prihvati da bi se nešto novo izrodilo iz toga. Tako da eto, te meduze su neka metafora i simbolika koja se prožima kroz roman.
1: Roman se često opisuje kao coming of age priča, ali istodobno se bavi vrlo ozbiljnim temama poput neminovne smrti i suočavanja s vlastitim životom. Kako izgleda odrastanje tvoje generacije? Je li ono danas uopće završiv proces ili smo pomalo svi zaglavljeni u toj nekoj vrsti tranzicije?
2: Rekla bi da je, mislim da je dosta anksiozno vrijeme u kojem živimo i mislim da, ne da mislim, nego znam da većina mojih vršnjaka ili piju antidepresive ili idu kod psihoterapeuta, gotovo svi idu kod psihoterapeuta koji ima dovoljno novca uopšte, što je isto faktor u svemu tome. Tako da mislim da je jako neizvesno vrijeme, ne znamo šta nas čeka nakon što završimo svoje školovanje, nemamo zagarantovane poslove, sve je jako fluidno, kako životi nam izgledaju fluidno. Tako da mislim da nije lako živjeti u ovom vremenu i mislim da također je ono što je razlika, što je pozitivno, ali mislim i negativno, jeste što smo mi, baš to što je Helena rekla, mi smo svesni, dajemo sebi neke dijagnoze i svesni smo da nekako da, znamo da naprimjer, nazivamo sebe anksioznim osobama i onda mislim da to je malo i opasno također, zato što onda sam sebi dodatno bojiš svoju stvarnost u neku boju koja možda ne mora da bude to, nego je možda i nešto normalno što ti se dešava. Tako da, mislim da smo malo opterećeni nekim nazivima, mislim da smo bombardovani gomilom informacija, ružnih vesti, teško je, ali mislim da je ovo što je Helena isto baš rekla, da je zapravo onda razgovor o svojim emocijama i iskreno sa drugim ljudima možda i ta izlazak iz izolovanosti koju smo zapravo svi nekako u ovom individualističkom društvu smo izloženi, mislim da je jedini način da se preživi nekako.
1: U jednom intervju si bila rekla da ti dosta priče o tome kako je nekad bilo bolje i da vidiš puno mladih ljudi koji imaju nove ideje i koji žele mijenjati stvari.
2: Absolutno.
1: Koliko je ta generacijska energija prisutna u tvojim likovima i njihovom odnosu prema svijetu?
2: Mislim da apsolutno je, mislim da je apsolutno prisutna i mislim da samim tim što junakinja nekako, iako je roman dosta ima nekih mračnih tema možda i bavi se strahom od smrti i toj krhošću te junakinje i bolešću i tako dalje, mislim da je snaga u tome što ona shvata da i pored svih tih stvari koje nosi život, koje su bolne i ne baš onako kako je ona doživljavala da će život izgledati, da je vredan življenja. Mislim da je to neki zaključak i da je to neka snaga koju ta junakinja nosi u sebi, da prosto može da živi život i sa svim tim stvarima i da je to zapravo deo odrastanja. da shvatiš da ti to može.

0: I da prihvatiš sebe sa svim tim stvarima i sa svim neprijatnostima koje nosiš sa sobom.
1: Dakle, večeras ćemo razgovarati o heroinama, ali tvoje junakinje nisu nužno herojske u klasičnom smislu. Što za tebe danas znači biti heroina? Da li mora ona biti snažna i hrabra i nepokolebljiva ili joj je dopušteno biti i uplašena, i zbunjena i ranjiva, ali svejedno ići dalje?
0: Da, mislim, apsolutno to mislim da neka snaga jeste u ranjivosti i u pokazivanju svoje ranjivosti, a da nemaš strah da zapravo je pokažeš i da, i da sa njom se izboriš, jer mislim da je to zapravo biti heroj, nekako izložiti se nečemu neprijatnom i nečemu da si... Naprimer, mislim da to važi i ne samo za junakinje, nego i u samom pisanju, u samom procesu pisanja. Dok pišem, ja tek kada osetim da mi je nešto neprijatno da napišem, da me nešto iznutra mi nije baš sve jedno, da ne želim da ljudi to saznaju, ja znam da sam došla do nečega pravog. Zato što to znači da je to nešto neprijatno, da je to nešto što... da je to neki tabu zapravo koji time ću da razbijem. I mislim da to jeste hrabrost. Time što si najranjiviji, ti si zapravo postao hrabar.
1: Ja, i na kraju kraja mijenjaš i evoluiraš sebe.
0: Absolutno.
1: Na taj način. Ti se osim književnosti baviš i dramaturgijom i filmom. A večeras će biti predstavljeni tvoj film 2. august. Koliko se razlikuje način na koji gradiš likove za roman od onoga kako ih gradiš za film?
0: Zanimljivo. Da, moram da kažem da mi se mislim da mi se do sad formulisao taj neki univerzum likova gde sam mislim da sad uvek kada pišem ili scenario ili prozu ili dramu, mislim da sad crpim iz istog univerzuma te likove i mislim da mi je trebalo vreme zapravo da dođem do tog univerzuma, da ga pronađem, da shvatim koji su to likovi koji mene zanimaju, da shvatim koji je to milje, da nekako uđem u taj svet. I sada gotovo sve što pišem crpim odatle i to su uglavnom fuzije, ljudi iz mog života, mene u različitim verzijama, vremena također, mene kao male, mene kao u budućnosti, kako ja sebe zamišljam i tako dalje, tako da rekla bih da možda isto tretiram likove, ali možda kada dođem do neke ideje, mi je jasno šta je za scenario, a šta je za prozu, zato što proza mislim da dopušta neku širinu koju film ne dopušta. Prosto mnogo više digresija, neki intimniji pristup svetu, jer u filmu svaka scena treba da ima neku funkciju, a u romanu ne mora da ima funkciju. Nikakva funkcija je da neko što samo dublje zađe u to i da uživa u tim likovima. Mislim da film je malo rigorozniji, tako da sve ima svoje neke prednosti, mane, da.
1: Kada pogledaš svoje junakinje danas, nekoliko godina nakon što je roman objavljan, vidiš li ih drugačije nego kad si ih pisala? I jesu li se one promijenile ili si se ti promijenila?
0: Da, jako da, zanimljivo pitanje. Pa jesam se promijenila dosta od tada i moram da kažem sam mnogo saznala o mojim junacima nakon što je roman izašao. Imala sam možda jedno viđenje njih dok sam pisala i jer sam ja bila zatvorena s tim romanom godinu i po dve, da, pre nego što je iko to pročitao, tako da sam imala samo jako intiman odnos prema tome. I tek u svim mojim razgovorima o romanu mi se sve vreme menja zapravo perspektiva i ja saznajem dosta o tome šta sam zapravo htela da kažem, to je mnogo zanimljivo, pošto dosta stvari je stvarno nastalo organski iz mene i onda kada sad drugi ljudi daju tome neka značenja, ja počinjem i sama da shvatam širi kontekst toga, tako da definitivno mi se promenilo viđenje toga, tih junaka, i sad kad pišem drugi roman isto mi je to zanimljivo kako, koje su razlike između tih junaka o kojima sada pišem i tih junaka iz prethodnog romana. Mislim, to mi je sada nekako najaktuelnija tema zato što sam u sred tog pisanja i da.
1: Helena, kako ste zamislili večeras, dakle, razgovor, predstavljanje knjige, projekcija filmova, kako će sve to izgledati, reci nam sve.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Radio Rojc. Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

menadžer, nema diplomu, ali išla je na fer. Pametna je, mala, zna raditi u Wordu. Vodit ću te kume na krstarenje na brodu. Alo, alo, kume, zaposli mi punicu. Doma nema posla, samo moli krunicu. Daju neki ured, nemoj se

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
4: Siesta de Royce.

Kukarača, ragni sriću požera, bolje nis ni merita. Pak najzad je dan naš del ežedo i dijaspora mi je špjega, da časam ga to ja i mi svi čisti i čaga je tola kukarača. Una da ga je bakul del Amerika Latina, žohar ga štapa.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc, radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
3: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
4: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ovo je Radio Rojca na 87.7.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Da skratim, ne bih želio vrijeđati, ipak je to naše drago pućanstvo, jako volim, evo ću sad opet sakrati priču, u četvrću, možeš dalje.
1: Da, dakle imamo uživo ovdje u studiju Čudovište koje zna odgovore na sva vaša pitanja.
0: Sva.
1: Najosobnija, najtamnija, najsvjetlija i odgovara na svako pitanje direktno u eter. Ja sam tu da vam prevodim. Jer ako niste primijetili, Čudovište iz Loch Nessa priča, ali zapravo je to moj glas koji emulira uživo taj jezik koji je Čudovište inače priča, još ne zna dobro hrvatski, ali dobro, ok, da. Polako ćemo. Polako.
0: Zato se nekad desete anomalije i tako dalje, ali nema veze, Čudovište iz Loch Nessa se verbalno snalazi, prihvaća konstruktivne kritike i nekonstruktivne kako god i po potrebi, ukoliko želite neki dio njega, možete ga dobiti na svoju messenger adresu u slici.
1: Da.
0: Ako puno pitate, možete opet dobiti u messengeru na slici isto to.
1: Da.
0: I mislim, tu je WhatsApp, tu ima još i Instagramovi, ima Facebook, ima X, ima, šta još, TikTok ima, kako se kaže, ove zvijezde pjevaju, ove tu, kako se, sad to oni kako kuhaju, jebem ti sunce.
1: Znam.
0: Love Island, to je sad novo naše.
1: Kako to?
0: Da, Love Island, sad su oni tamo vole.
1: Šta,
0: oni se, Love Island, oni se, su u kući.
1: Šta su oni, na Islandu?
0: Da, i u kući su, i oni se, sad se oni kao šmekaju, jedan ispadne na to, ali je isto jako zgodno za pogledati.
1: Čekaj, šta, oni idu na Island?
0: Da, i tamo se oni nalaze
1: oni
0: zajedno.
1: Oni su Love Island.
0: Tako, i oni se vole unutra i oni se šmekaju, imaju jako malo godina i simpatično je za pogledati. To sam gledao jučer.
1: Vidim da si pod utjecajem toga, još si malo crvenu licu, to je to.
0: Jeste, da, počeo sam se znojiti.
1: Da, počeo si se znojiti, to je, nemoj niti spominjati više taj, kako si rekao se zove?
0: Love Island, evo.
1: Love Island, Arslan.
0: Jeste.
1: Arslan.
0: Tako je.
1: Arslan.
0: Tako je.
1: Da, nemoj više to spominjati, vidim da si odmah zacrvenio, da ne izazoveš neku neugodnu situaciju.
0: Može biti neugodno.
1: Može biti neugodno, ali nećemo. Imamo najave za neke događaje danas, imamo neke izvještaje i to, ali evo, jedan lijepi pozdravni govor smo bacili, a poslušat ćemo koju stvarčicu i vraćamo se sa najavama i tako dalje.
0: Ozbiljnih stvari, ja idem u jezero nazad, Loch Ness ide u jezero.
1: Idi se malo ohladi, da.
0: Može. Just bought a ticket for a very special kind of a trip. The cost, a few dollars, and his mind, although which you will very shortly have little or no control.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri, večer je tako, međutim po večeri se dan pozna. Moramo zasukati rukave, moramo se dobro oznojiti, jer jedino na taj način možemo učiniti nešto. Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost, a mudrost... Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji, jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno. Prema tome, ujediniti hrabrost i mudrost.
2: Da. Evo vidiš, ovakvi mudraci vode ovu zemlju. Ovoga...
3: Mudro je rekao. Mudro je rekao, znaš zašto? Rekao je, ne možeš sjediti po šljivi, ali ti ako sjediš pod šljivom, ti šljivi daješ tu energiju da šljiva rodi što više. Ako šljiva rodi što više, ti napraviš dobru rakiju i onda je tom napaćenom narodu mudrost i ludost jednako, šta? Sloboda.
2: Da, samo što...
3: Koje nema?
2: U ovom slučaju, nije to taj slučaj.
3: Znači on je lijepo krenuo, da, ali da. Nije to završio.
2: Ne, malo je ovoga ispo prepametan, pa je, znaš, ono, malo.
3: To ti koji ja, koji kad isplivam i šta onda?
2: Da, i šta ćeš onda?
3: Jebi ga, zaronim opet.
2: Da.
3: I to ti je tako?
2: Da.
3: I tako u krug, gore, dole.
2: Da.
3: A šta?
2: Ha, ništa, šta da kažemo?
3: No, šta ćemo, šta se dešava, šta
2: ovako,
3: ćemo najaviti, da čujemo?
2: Da. Pa gle, nekad smo najavljivali neke partije, nešto subotom ovo ono, međutim, evo, sad ova sljedeća subota je puna veselih događaja u ovom gradu i evo, kao prvo, kao što je ovaj mudrac ovdje izmudrolio, tako
3: mudac.
2: Je, mudac je, i takvi mudaci su isto napravili jedno smetlište koje se zove Kaštijun ovdje, koje je ono, apsolutno propast od smetlišta ovoga, to svi znate, možete pratiti u medijima naravno i u subotu se dešava jedan fini portret.

0: odrežu jaja i da ih se kazne malo bolje. Zašto se ne hoda za to da se smanji ovoga, da se smanji nasilje u obitelji? Zašto se ne hoda za sve to skupa, nego sad, pazi, to je što najbolje, to su žene koje to promoviraju, da se zakonom zapravo odredi ženama šta će one raditi sa svojim tijelom. E, pa, sjajno, ovoga, mislim da to neće proći, ovoga, mislim da je to jedna totalno fulana spika, ali očigledno da imaju veliku podršku nekih još drugih istih takvih istomišljenika iz cijele Europe. To su, to možeš slobodno spojiti s onim klečavcima isto, s istom ekipom. Ne. Oni isto mole za to da te žene budu doma i zavezane za štednjak i da budu muževima, da, servirke i kad šta zatreba da su tu. I to je isto ta cijela ta priča, samo te žene mi nisu stvarno jasne koje zapravo to zagovaraju, ko da one nemaju možda djecu, kćeri koje će isto jednog dana biti možda pogođene tim njihovim zakonom. I mislim, zakon neće biti nikakav zakon, mislim, ono, daleko smo od toga, međutim, evo, drznuli su se doći u Pulu.
1: Da, ja mislim da oni u principu jedni hodaju za sandvič, drugi kleče za sandvič. Sad je to, teško su vremena.
0: I za sandvič, i za novac, recimo, baš ovi klečevci konkretno, više njih je potvrdilo da su to neki Poljaci, pa ima čak i Nepalci koji su ono dobili neku kintu da tamo kleče, uopće nemaju pojma o čemu se radi.
1: Dobro, to je cool, ono, kleči, dobije domovnicu, šta se?
0: Ma da, ili dobi volt dnevnicu, to njega boli dupe, šta ga briga, ovoga. Ali hoću reći, nemam ništa protiv njih, niti jednih, niti drugih, uopće me ne zanima, ali mene da itekako zanima da se oni zbog svojih nekih uvjerenja uopće pomišljaju da mogu ovoga se, da oni mogu uticati na zakon koji će onda određivati ovoga živote i sudbine drugih ljudi. Nek rade ono što oni rade i nek se drže to za sebe i u svojim krugovima, družite se, molite se, imate si tamo crkve, ovoga, zato i postoje. Javne površine nisu sigurno za to, ovoga, a pogotovo to da promovirate, ja to zovem nasilje nad ženama. Ako želite na silu nešto ovoga sprovesti, onda ja to zovem nasilje.
1: To i je nasilje, znači, nad narodom. Prosto.
0: Nad narodom, i nekako analogno tome bi rekao da je to što oni provode nasilje u javnom prostoru.
1: Tako
0: je. Zato što su vrlo, vrlo, kako bi rekao, vrlo su skoncentrirani na to da se to primijeni u zakonu. Zna se šta je zakon i kako to funkcionira. I ja se pitam zašto u zakonu onda nema sve ovo prije što smo, što sam ja sad malo prije rekao, socijalna prava, prava za, ne znam, za tu djecu da imaju bolji život, za školovanje, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Zašto ne hodaju za to? Znači, zato sam ih nazvao licemjerima, zato što oni se brinu za taj fetus koji je tek začet, a ne brinu se uopće za ljude i za djecu koje već postoje, koji su živi i koji nemaju uvjete za jedan normalan život, a za to ih boli dupe. A još najmanje za onu djecu koja su silovana u crkvama raznim, gdje isto ta crkva isto te pedofile sakriva, samo ih primjesti u drugu župu ili nešto, i ovi nastavljaju dalje to raditi. Ima tu jako puno i već okončanih sudskih procesa i presuda i svega toga skupa. I onda se oni, baš ti, odluče nama moralizirati šta bi mi trebali i ne bi trebali. E, pa neće ići.
1: Da li će biti neka tribina od njih da im se može postaviti pitanje i tako, ili će samo hodat? To me interesira. Da li je negdje najavljeno da će biti neko predavanje nešto, pa da se možemo unakrsno malo raspravljati šta je ovo, šta je ono i tako to, ili oni samo hodaju i čute?
0: Mislim,
1: i agresivni su.
0: Mislim da će oni hodat, možda imaju neki programčić, nemam pojma, ali koliko vidim dosta ljudi iz Pule koji ne razmišljaju isto kao oni će se pridružiti u jednom antihodu.
1: Dobro, nećemo to nazvati hod, molim te, budi nježan.
0: Dobro, opuzanje.
1: Da, kako
0: puzanje...
1: god, nemoj, ništa anti, mi nismo anti,
0: ne.
1: Mi smo pod normalno, kao što ni smatruje to normalno, mi ćemo raditi normalno našu stvar, znači da, nije to nijako anti nešto.
0: Biće ekipa koja će puzat, stajat na jednoj
1: može
0: nozi.
1: Može rukomet, stajat na nozi, da, igra da. To, može se, ne znam,
0: se to,
1: stolni tenis, ovo, mislim, jebi ga.
0: Da.
1: Šta sad?
0: Da, ništa.
1: Kako to, tako i ovo, nije to ništa anti, to je samo tako, vi hodate, a hoda

0: I mi. Bilo bi lijepo kad bi hodači... Sjećaš,
1: cijeli grad će hodat.
0: Zašto ne? Svaki dan hodi i hodat će se pa koludo i to ti to.
1: Svi će hodat u subotu.
0: Šta radiš? Hodam.
1: Da. Mislim, već kad su tu ti hodači, zašto ne tiđu na Kaštijun odmah malo kasnije pa podrže ljudi koji se bore za neku za zdraviju sredinu, za te fetuce koje će se roditi pa da imaju bolje zrak.
0: Općina Medulin ne da sendviće. Općina Medulin, pazi, to je druga priča. Oni imaju ipak neku drugu stvar.
1: Daju. Oni daju...
0: Sendvić?
1: Ne, fritaju ti daju.
0: Meni su htjeli sve oduzeti sad, ja bih volio stresiti nadležnog.
1: Fritaju.
0: Medulin, kužiš, ja bih jako volio ga vidjeti. Šta si dobio? Šta
1: si dobio fritaju?
0: Da, dobio sam s mojim invaliditetom 5700 kazne po leđima. Aha. To sam platio fino. E sad su mi poslali još nekih sudskih troškova, još nekih 80-40 i to. I ja, meni su jako interesantni. Da. I obećao sam, iskreno, ja neću sad i mene prezimena, to je neukusno, ali generalno gospodine koji vodi općinu Medulin, želim ga osobno upoznati, je mlađi jedan momak, ja vjerujem u njega.
1: Ima ti vjeruješ u njega?
0: Ja vjerujem u njega, ali ima malo pogrdno prezime, jedno slovo mu fali da bude ono što je. I to ja bih ga stvarno volio upoznat da mu kažem, da vidim moju facu, jer će, kako stvari stoji, ću novine i oni cijela situacija. Samo tako za zabavu, kao što se oni zabavljaju sa mnom, ja znam točno zašto, da se ja zabavljam malo sa njima, da dam vani ono što iza svega čega stojim, to je potkrepljeno dokumentacijom cijelom sve skupa i napadu na mene kao čovjeka.
1: Dobro, to je sigurno zanimljivo i nadam se da ćeš to i napraviti.
0: Budi siguran.
1: Ja ću ti podržati i hodat ću s tobom.
0: Može, hoćemo hodat za mene.
1: Hodat ćemo za tebe.
0: Ja ću isplivati iz močvare, hoću da hodamo za mene.
1: Da, za čudo vi ste iz Lok Neša. Znaš i plivati.
0: Da.
1: A onda ćemo plivat.
0: I preskačem prepone, znaš kako?
1: Da
0: te bok sačuva.
1: Tako da ova subota je vrlo aktivna. Spremite se, napravite se sendviče, uzmite sokiće.
0: Jer ih nećete dobiti.
1: Ukrećemo
0: ih od njih.
1: Da. I bit će sigurno zabavno.
0: Ja obećam.
1: Da, bit će sigurno zabavno taj show program, to puzanje, plivanja i to ide ujutro u gradu, a Kaštijune popodne na ispred Kaštijuna.
0: Da se mene prita, ja bi napravio u gradu fire show kad hodaju, sad nek svako stavi na mašu šta je fire show, na Kaštijunu već ne bi, jer ako ona fonja grune, ode sve u pičku materinu, to su ipak plinovi kužiš i tako to. Pa to bi se čuvao od, mislim, tog fire showa u gradu, znam što bi napravio, to se ne smije. Fire show je vrtiti vatru, nema smisla, može se neka zavijest.
1: Da.
0: Kome kapiš?
1: Ma, sve razumijemo, Eto, to je ukratko ta groznica subotnje večeri. Nažalost, subotnje večeri u ovom gradu već odavno nema, ali ako hoćeš izaći vani, nemaš gdje izaći, nemaš nigdje začut neku muziku, neki disko. Mladi ljudi već odavno su odustali od toga, bježe iz ovog grada glavom bez obzira. Oni koji moraju ostati, nažalost, nemaju baš puno opcija.
0: Tako, evo, ja ću te kasnije, neću te prekidati, kaži, jedan lijepi događaj se dešava za vikend.
1: Što ima lijepi događaj?
0: Da, evo, za vikend se dešava jedan lijepi događaj, kad sve to lijepo završi, onda je na Valalungi jedan humanitarni koncert i parti. Ja ne znam šta se dešava, iskreno, samo sam pročitao, ne znam ko stoji iza toga, naš san njihov osmih, ja mislim da sam pročitao da sve ide u humanitarne svrhe, pa je lijepo da ljudi kroz muziku ostavljaju novac za nešto humanitarno. Isto mi je tako nešto padalo na pamet, ali kako je naša scena malo uzdrmana, ne znam da li bi mogao skupiti, ne znam, 100-200 eura, pa bi me, ma nekakvih 150-70 eura, pa bi bilo sram to nekom dati, da kažem, evo, to je moja naša scena u koju vjerujem cijeli život, nažalost nema, pa eto, probat ćemo i tako nešto napraviti, ali svakako u subotu nakon svega toga možete otići na Valalungu i podržati, ne znam, da si platite piće, ulaz ili donaciju, kako ide, nisam upućen skroz, i da podržite naš sam njihov uspjeh, neka bude nešto za humanitarno, za ljude kojima je pomoć potrebna, da se manje ovakvih gluposti, nekog hoda za budalaštine, da, ne znam, žena bude stroj i ne znam, da Kaštijun tamo onaj seronja čelavi, nabijem ga naš di, sere svoju priču i pale taj otpad i rade šta god hoće. Njima treba stati na kraj.
1: Da.
0: I to sad, evo,
1: znači,
0: humanitarno je okej.
1: Okay, ipak za kraj ima i tu večer nešto.
0: Da, osjetio sam se sada uspuka.
1: Čuo sam, priznam da sam zaboravio, više sam bio skoncentriran na ove situacije ovdje.
0: Ti si ipak više ozbiljni, kužiš.
1: Ma da, ful sam ozbiljni, molim te, evo. Ali dobro, super da si to spomenuo. To je, znači, na večer u koliko sati?
0: Valalunga, ne mislim, nakon 8.
1: Ma dobro, piše svugdje, možete si pogledati svugdje na te Facebooka, Instagrama.
0: Da neki tekno piči, da su neki bendovi i to, da li će to biti ovaj petak i subota, samo subota, ne znam točno, zakačio sam negdje, onako jako mi lijepo izgleda, meni je potaklo maštu, da bi nešto, eto i mi iz naše nekad velike lijepe scene, sada dosta male, nekih otpada kod toga, da li bi se mi mogli skupiti i stvarno napraviti nešto, to kao ne neki pokušaj koji su bili sad u bližoj prošlosti, pa koji su bili sprdnja jebiga i tako, ne bi sad u detalje, jer bi bilo da se neko kaki i to, pa svako može razumjeti šta god hoće. Došlo mi je da bi stvarno nešto volio napraviti, pustio ono što znam o muziku, dat vani za nekog ili nešto. Meni ne treba ništa i ovako, onako, meni je dosta samo muzika, iskreno.
1: Da, da, okay, dobro. Gle, treba imati nade i otvorene ovoga, otvorene antene.
0: Što više senzore. Nada, što više nada, to bolje.
1: Da. I vjerojatno će se onda i to desiti.
0: Hoće, ja sam siguran.
1: Da.
0: Evo, ja ti priznam.
1: Dobro, ovaj, dobro.
0: Evo, hoće, siguran sam.
1: Evo, baš mi je drago da si tako pozitivan.
0: Ja ti kažem, evo vidit ćeš. Ne znam, se ja ne nadam.
1: No. No, poslušajmo sada još jednu kompoziciju od Nektariusa, You Need to Disappear.
0: Disappear,
1: to je poruka ovoj ekipi za subotu ujutro, dajte, nestanite.
0: Daj dve trake, čoveče.
1: Nestanite, žgadio. Ono.
0: Ma nestali su već prije nego što su došli, to je gluposti, ovako i onako, za šta dolaze, koji kuras nije mi jasno, nek dođu, a nek šetaju šta sad, koji hebe.
2: And then at the last moment, and then you go, disappear. Every night, for certain by periods of time, although in their dimension there probably is no time. And everybody needs to and wants to go out of existence. Every night. And if you didn't, you would go insane.

0: Sjajne emisije.
1: Predivne emisije, pri kraju.
0: Čak smo malo premašili ovoga, satnice 22.02.
1: E sad pazi ovako.
0: Numerologija 22.02.
1: 2.02, 2 plus 2, 4 plus 2, 6, 0 stavimo sa strane, prepolovimo na pola, kad sve anuliramo, dolazimo na nulu, knjiga još nije izašla jer naklada Petar Petrović Kržica Čkalja nije poduprio to, ali polako i dalje to u programu. Želio sam kazati da je neka traktor znao trajati po 4 sata, neumorno bi tu pričali i tako dalje, sad malo kad premašimo se kurčimo, ali evo, nadam se da ćete nas trpiti barem do 365. traktora da cijelu godinu odradimo, a onda ćemo s vama ozbiljno razgovarati.
0: Da, onda ćemo napraviti neku ajmo reći, neki presjek.
1: Presjek svega, evo, mislim, ja ću biti naš iskren i tako dalje, puno smo se više mučili s muzikom i tako dalje, kako vremena idu, mi se borimo za svoj grad. Svašta možemo kazati, svašta možete čuti od nas, a možda nekom to ne paše negdje, možda ovako, možda onako. Muzika nikad nije zapostavljena, to je sigurno, ali ova problematika koja se dešava, jednostavno neće meni neko tu hodati po gradu za bezveze za kurac, to je prva stvar, neće meni neko paliti smeće tu sa strane i srat govna. I to je tako. Zato se nemojte zajebavati, slušajte traktori dalje i ovo zadnje je Kisić Kisić, Hagić Hagić.
0: Cmokić Cmokić, slušamo se sljedeću srijedu, naravno sa istripnim izvještajem, sa svih tih...
1: Ako nas nema!
0: Ako nas nema, znate di smo.
1: Pošaljajte kuću cigara.
0: Cmokić.
1: Hagić. Hagić.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Radio Rojca.
1: I evo, došli smo pri kraju naše

0: ako ne znate šta. Ako ne znate šta. Nazovite sve zna da.
1: Čip, 99,
2: parfemi, gaće,
1: 99,
2: papir,
1: 99,
2: kobasice,
1: 99,
2: Coca-Cola,
1: 99,
3: ko se vam više nije kao prije?
2: Ne, nije mi više onako za gore kao...
3: Ujci se su istegnuli.
2: Ravni su skroz.
3: Raste sa strane više nego gore.
2: Da.
3: Imamo rješenje.
2: Ko je?
3: To je...
2: Ko?
3: Jorix.
2: Kakav?
3: Čuden san.
2: Kakav?
3: Izvrstan.
2: Jorix!

0: Vi slušate radio.rojc.eu
1: 87,7 Radio Rojc.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ovo je Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc. Turn on.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Slušajte live stream na radio.rojt.eu.